Слушай, незабравими та хітове на Радіо Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

0: слушай, незабравими та хітове на Радіо Вега Плюс. На www.radiovega.bg.
1: Oh.

Слушай незабравими та хітове на Радіо Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

слушай незабравими та хітове на Радіо Вега Плюс на www.radiovega.bg.

Слушай незабравими та хітове на Радіо Вега Плюс. На www.radiovega.bg.